ko le pe mua ka tau kamata ke mua halot ke tau lotu fai tamai mui alo mui lau maari e maani oni Amen Te umo ui ai be i e whare o e iki i e ngahi aho ko doa be e kumo ui ko i afi ona e ai tau i sipi kia te au be i kai be ke i ai ha aku fie ma o kuke whakamalo lo au i e ngowe anga mo hoku lau ma ui ui Biane tataki au ki hangahi matawai o ku tafe tafe maarie. Bia ke whakamo ui ai hoku lau maarie. Ne ongoa e ku laka atu i hangahi te rea o ku whakapopo uri o hange koe mate kae i kai ke umanawa he au. He oku ke i ai koe mo au. Bia ke tari tari au Aki hakatoanga mau me tokoni mo ke whakalangilangi i au ko ho o whakaafe. Ko ho o anga o wha, mo ho o o wha, e i ai mau pē mo au. I e ngahi aho kotoa pē o e kumo ui. Pea te umo ui, iai pē o tae ngata i o whare e. E ua whaita mai mo alonga laumarie maoni oni. Amen. Malo mo e tau toki, toi mau e pongpong koe ni. Osia e tau lotua kia e sāme ua tolu, ne hangata takia ki tau tolu, te umo ui pē, e whare o eiki, e ngahi, aha kotoa pē o e kumo ui. Pe tau whanau rewa ki he ongo, le rei o e aho, koe ngaka tau toki hoko hoko atu e tau wahe wahe. Tau o ia mamati wahe uowa, vesi uraki pē, te uhalu pē uraki e ongofuru. Nā e toi whakaahonga ai e se suha fo i tala noa ke whakahino hino aki i e kakai. Koe pure anga o he wania ku hange ia ko e mea nai hoko. Ko hatu i nā ne whai e kātoanga Māori a hono foha. Bia ne whikau atu e ne kau se wani ti ke nā uo o whakahoko ki he kau whakahawhi ke nā uo mai a ki he kātoanga. Ka nā i kai ke tāri ia e he kau whakaafe. Pia ne toi whikau atu ha kau se wāniti ke toi tāla ki he kau whakaafe. Ko e kuwhanga pulu, kua osi, tamate, mo e ngahi uhiki mana koa. Kua osi ma teu teu ai mea kotoa mo uomia ki he kātoanga. Ka nai kai ki tokanga mai ha taha ia ki he kau whakaafe. I he kau whakaafe. Ko e ni ihi e te kinau tolu, na nau alu ki nau tolu, ke e nau ngoweanga. Koe ni ihi, na nau alu ki nau tolu, ke e nau ngahi pisinisi. Pia koe ni ihi, na nau puke, e ki nau tolu ai kau se vāniti. O haha ki nau tolu, o a upe, ki hono tāmate ki nau tolu. Na tu tāmake au pito ai tu i he me ani, pia ne whikau atu ai konga kau, ke nau tutu ho nau kolo, tutu ho nau kolo, Mo tāma tei e kau whakapō. Pia ne toi whikau ai kau se wāniti, ko hoko e taimi ke kātoanga mari. Pia koe kau whakaafi ki he mari, o kui kai tā au ke nau toi hau. Ka mō o ki he ngahi tūkui hala, tala ke toko taha kotoa, o ku mou feilo aki ke nau omi ke kātoanga. Pia na nau o atu lewa ki he ngahi Vee hala kotoa, o taki mai e toko taha kotoa, na nau alu, na nau ala mau, o ta tau pē, ai le rei moe kowi, pena e fonu, ai horo, i e loki, e kātoa ngā. I he kau whakaafe, koe ongo le rei tonu ia e iki, whawhitai ki hotua. Ka whanongo ki he ongo ongo koe nga tau puk whanongo a ki hei, koe te u, ia e kātoa ngā mari, pego ta ane, ai tu i, ai foha ai tu i peo mea nai hoko nai i kai ke aha tai tai le le ia mi he kamataanga ka kai nai kamataanga ka kai koe nai whai whakaafi ki ai na nau i kai ke nau na nau excuse ki nau dolu i ai whahinga na nau behe te nau o ke he whama koe ulua ki ia whainga hau noua nau behe te nau moua na toke nau o ke nau bisinisi pia koe mea hoko na e o mai rewa ne puke he kau ngāwe koe ia kau se wā ni di o tāmate ki nao tōru pia tuu tāmake e ye tu i pia ne hanga rewa mai kau konga kau ki he ngai kolo koe ia e mea koe nai hoko na whai e whakapō
ona o kamate mo frapo ai pane to fi kaure ke na u kau se va niti ke to ta laki pe e katonga mari pe fo ka fe i mai o i kai ke te kau e ka kai na o fo ka fe ki mua ka na tu he hala o fo ka fe ai ka kai go to pe ke o mai ai le rei pe mo kovi pe na fonu e loki e ka fo ka fe pe ko me pe fo ka na ngata i ko e tau Foro fora, o kai ke a uia, kana alua o koe ke vees taha me hongo fulu ki he taha wha, na e haua e tui, na e ki toko taha i nei ke ne tui e te unga koe ni koe ne te unga whakaafe kaumari, na e uri e ne te unga, pena e pehea tua i e tui ko hai, e kaumea, ko hai na e uhinga e ko hai uhinga kuke hawa i ki he ni na anga whewe o huma i he ni mo e tae te unga ai te unga tāne ai kau whakawhi pia i kai ke tari e he tangata koe ni pia koe mea ke ne tari na te hou haua e tui pia whikaure wa he tui ke puke toko tahani hai hono ni ma o ria ke whedu e whenga i taki ia i en ni fo mo tangi o iawe. Ako whakaoshi a koea e fwoi ko ngā tohe a honi kana ngā tapie he nie tohi koni o kou mea ke me tohe whanau ngā tapie he se ongo fulu. Sai ka tau o mai pe mua ke tau ki tātala noa ko hea uhinga na e o tonke tau kumi ko whai eni he ki ta whata tau koe ka mātiu ko e konga eni ia mātiu vahe uoua vahe ua noa tala noa i ke ngai u aho whakaoshi ko ia sesu. Ka kai ke ia mātiu i o kine hanga e mātiu i o tu i hanga tonu mai ko hae aho. Ka ku whorou pia mātiu e ia maake. Ko maake e a ku fu matua ki wha mamma wha upito e talamai e aho. Ka mata me he mōni te oe wike tapu o aluai ki he taimi koe na wha mamahi i ai na pekea ia se su e whalaite le rei tapu. Ka tau are tau ki tātala noa pe ki he koe mea koe ni nai hoko he aho tūsite. Ako e tūsite me tāpū e mtoe rewa fui aho ia e ua. Ako e tūsite pule lulu tua pule lulu. Ako e tūru koe pule lulu mo tua pule lulu. Pea si pe kia rewa se su e aho whalaite koe a whalaite le reia. Koe aho mō ni tēna e aloa ia se su whatatau ki he taimi koe ia. Nā aroa se isu ke tempare pa ne hanga i o ako naka ako fufua taime i whakatau aku i ka mātiu ko ne hawe ni ki se lusare ma koe teu teu ia ke moeaki koe ne peki a montoi tuu aia koe taime ni hawe passion of Christ ke ne mamahi o ne peki a ekoloji montoi tuu aia koe tau ui pe ia koe taime passion pia hauke ke tembare o si o koe ke hanga ke kakai o tau te whiro ke kautaki lotu high chief priest bea moe elders pe ke kau mātua tua o mai o tau whakatau e ngai umonu manu ko tau pe koe ni ke ngau e aki he nau sacrifice pe koe ne pe koe nau ave koe e ngai u whei lau lau koe i e whai koe he oto tembare ai agu e kakai una o mai me ngai feitu mama au de feitu una o mai fata tau ke ngai u skola na upehe ki he tolu mano ki he nima mano ai kakai na na o mai fu toko lahi au bito a loto se lusare mai ia pene mea pehe rewa koe mafai koe aku mao koe he kau taki lotu ko nau tau te nau hanga whenga ke puke mauluta mauluta koi ai merino ke ua na hoko ha mea i loto he lotonga koi ia o e teu toi koi ke pāsowa i he pāsowa koi tuo taha ia taha e kātoanga mau inga taha ia e kawisileri pia kuo mai ei mei tua mei feitu koi out from Jerusalem ai kakai siu na uo mai ke kātonga koi ni pia koi ne pehe utonke na hanga tau he mauluta Toko taimi koe ni tau siu ai i a whakatatau ka mātiu. Ko mātiu mei lahi pē ne nofonofo pē a se su e ne ngai malanga i kāreri. Malanga i tuai se lusarema ka kone haue ni ki se lusarema. Toko lahi a wito ne kau mui mui. Pia ku nau siu ke foi mea koe ni e iai ha foi taimi. Koe toko taha ene o pai ke nau fai ha mea. E dene hanga o mawae wae kakai.
kivisi ne kakai. Pe he mawai wa iwa e kakai, e haurewa pura ngā lo mawhai ha mea tamate i ki nao tolu, ku ngā koe mea konu hoko. Ai ku nau okwhai mea koe nye koe i rifia. Pe hau kai toko taha koe nye ne hau koe yao ne whakatawa ngai, ai mea ku hoko koe ya e sesu, e tempare, na uhanga ngawe ya ki a e omai e whanga manu whakatawa, tu kai tau te fito ke kakasi u omai mamao, me ngai auti me i selu sare ma na ufakatau rewa ngai mo manu koe ni ke whai aki ai na ufi laulau koe he tembare pe o shio se su pe ne ita ko hai mea ku mo ngawe aki ai ai whare ai ku tamai ke hoko ya koe ha maketi ke whai whakatau anga pe ne hanga rewa o furihe te pire pane wipi e kakai ki tua pe ko ne hau koe ya le whekai amu ne whatau ngai ai fu victory pe ko ne hau o wakai hake o ke kafua e fufik turi bende hangarewa o hangarewa e ia ia o o ke se fu e hako ni manuki e fu ai ai akau fiki koe ni pena e mea ne hau kona e mate e fufiki pe kua mai rewa ia fatahampe mai rewa koe kakai koe ni koe ai kau taki lotu me kau faresi me kau sklaipe koe nau hala ata mate whakalau maari ai mo ui ai kakai. Pena pehere wana ta kamata anai fuke e tau mea, tau pehepe ko sāpate. Lerere hoko hoko mai na kamata mi he sāpate ua o no, na tau whakatoka ngā iai, na e whai ai ai whehui. Na whehui ai kohaina ne o ate ma whai ko ia ke te rea he ihe tembare pangare wa si su ai foi fehu i go to fehu i fu ma fehu i ke nau talange ki ai me ko ma fai na ma ue son bab dai so ko hau me o tua to ko hau me tangata pa nau pehele wa heka ke nau tari ko inga he pau pe ke ai tari a se su ki ai e tangere a se su ko mea ko ke ai ha mou tari heka ke ua ta ku tari to ko hau ma fai o hau me fe pe hangare wa se su o fai e ne tari o ne whai e ngai fui talanoa whakatātā ko ne e tolu. Ai koe talanoa whakatātā ko e tolu koe ula ki ko ne talanoa ko ke hongo foha e ua. Ai ne whai e sāpate hono ua ono ko ia o taimianga mahe ni puka au a fitu e maina kuosi. Ne talanoa ia se su ke hongo foha ko ne ua. Ko foha lahina e ikai pena e alu o whai e ngā ue ai ngā ue i hingo e vai nei. Pako e foha o noa, na e iyo, pia kake ne fai ea mea. Pia ngare wa se isu o konkruti, ko ki mou to luia kau fares, me kau takilotu. O ku mou pehe, ku mou maanioni, ka wake mou tari e fina ngalo e otua. Ko mou tonga mou ui, is go against godly things. Pia koe kakai koe ni te na umuo mua ia mou to lupa ne pehelewa. A kau faresi, a kau tanai, kau tanaki tuku hau, kia mwe kau whai anga hala, mwe kau riki wana, te nau laki mua mua na tōria he pule anga he wani a mō tōru kuhi, o nau tafoki me nau anga hala o nau liriu, pe nau whai lewa e tōnga mō ui, ai whai e fina ngā leo tua. Aia koe sāpate ua no, koe sāpate koe ku o si, na e tala no ai, koe whai tala no whakatātaha no ua aia, na e hanga he eiki koe nio, ni hanga risi, e ne ngoe vai ne pa ne awe rewa ki he kakai ke nau ngawe ke nau tukoni ke nau tokangai pe aske pa ne hanga sen ya te kau se vani te ki ai pe mea ne haukona nau hanga o ta pe nau tamate pe ne whakau kau rewa kutola he kau sen ya tu pa ne hanga rewa o ate ono foha pa nau fai pe fui mea tatau pe kono foha pe na iai fui konkruti kongo e mea koe he uikosi ne talange se su kuhi ko moutolu uka ke mou whai doing your responsibility ke look after a hono kakai pe awe rewa ma moutolu awe rewa ma moutolu e ma whai ko ia o awe kakai ke nau toka ngai pe ke taime na hu mai ai o awe rewa ke sentai rehe te nau tuiang e nau tolu ia mo whai fina galo e ke ia moutolu uka ke moutari a sondi paptaiso na hau malanga aki pe muau muse su e o mea hau kō e sai ke awiangi a ke kakai o unau dui mo whalala ki he iki ki o tua. Pe koe ni koe sāpate koe ni e ahoni, pe ne whaire fu i tala no whaka mui mui ke kātonga Māori. Pe ne pehe koe kātonga Māori koe ni ne whai whaka hawe,
pe ko nei fai ko e whakaafi ko mea nei au kona e fuu e taimi ko o se Jesu don ge tau iloia ye whatatau ge ki e ne utano whatata ko ye nei fai aho ni o direct pe e ne ngahi utano whatata ko e ni ke kautaki o isileri ai ko hoko hoko atuia ko tau pehe ku tala noga a kuku

we reach out bit on leo mai ka te tau tolu. O tai miu tau tata anoa i a katoa mari, o ku tau tala anoa re vai ku lahi ai ngahi waine, lahi e mea kai, pia kai ke ngata ai uiai e ngahi u whakataha anga o e ofa, pia kai ke ngata ai o ku rea ki he koe taimia ku, o ku haua e o tua o ne take possession ne kakai. Pia i he ni o ku lea hanga tonu pe ia ki he katoa ngā koni mari koni e e koi o kuasi koi ai he tano whakatata e honi. Pia kai ke ngata ai o ku koe tui koe ni tane hanga ki hono o fai te uteu katoa ngā hono kono foha. Ai koe koe koe koe film koe ni e au ton te tau ilo i a sesu koe foha ia na e o mai ia i he ngowe i he eiki o e o e ngowe vai ne. Pai o ku o mai leo ia i he i he wike whakaosi koe ni i he talano whakatata e a honi. Pia ku iai i misi whakatohi tapu ai ke tau sio ki he katoa ka mari. Bia kuia e ne mahino whaka e traditional whikawaki moe o tua ahono alo o kune talamai ai e sesu ki a kautolu kauwhanongo ko sesu ki he ne kakai ko e mōme ni tia o kutai mia ku hauai ai o tua o ne take over ahono kakai. Ko e huinga kai ni te hanga te tala atu, ko e katoa ka mari ko e ni, o mai reo kai te tau tolu, ai fui, mea koe ko se suhuia, o ku hau ko e katoa ka mari, ko e tangata ta aneia, pa ko ki tau tolu ia si a si mo e kakai, pia ko e taimeo, o mai reo e fui whakatata ko ia, te katoa ka mari, o hau ia whakafo mai i he hono alo. Ko e ki fui poinia ko fe mao koe ke uhanga fo mahino atu. Pia kai ke ngata ai ku lahi lewa, a ngahi excuse o ku o mai koe tari ki he katoa mari koe ni. Ai nau, nau tatala no atu pe, koe lahi ngahi ke New Zealand, koe ke fu, ke iaha ta hai e fu tokanga ki he, ke whakaafe koe no ku whai. Pe i he tāna whatātā koe ni, ange koe tāna whatātā ki he tauhi koe ngoe vai ne, o ku o mai lewa he eiki he tui a ene kause vāniti. Nau hanga pena do reject, kai ke nau tari e nau tolu. Pe hekai ke nau tari koi koi ai whakaafe koi ko atu ka ki nau tolu, o ku hinga mai ai, o ku iai me ai ku mahu inga nge ia i he whakaafe koi nuku atu. He toi whakaafe koi nuku atu. Koi ula ke he wahe whaa ke he ni vesi ni vesi whaa ke he vesi ni ma, o pe he mai ai, o ku mahu inga nge nau o kona ngahi whaa ma, mahu inga nge nau o ke nau ngahi bisnisi. Pēne pēhereva, o mai rewa, o sai rewa ki o tausio koi mawhai koi i he mari koi ni o tausio sio ki ai hangi pe o kuki i ngari whakairifia nai pe i a te tau tolu. Pea koi konga be ke whinga i ei ke to'o e fui whakairifia koi ni pe koi whakamanamana koi ni kono tamatei a kau talawhi kau. Kono tamate e kau tala whekau. Ana nau o mai ko ia a e mea koe ni ki tala no kone koe kau sewa aniti ai tui. Bia ne pehelewa, kono tamate i koe kau tala whekau a e utau pehe koe kau palo fita aia. Ka mea ke tau ilo i koe tui e tui pe ia. Pea koe ne arualo koe his last word. Koe mea koe oku folofola mahe tui oku pahupeke hoko ia. Iene i tā o tupu koso ai ne i tā. Bia, behevo ki he kau whakaafi koni na e watu kia e tohi whakaafi o e tā ne. Na ne hanga rewa o mai rewa e kau a konga kau, konga tau, ke nau hanga whakaauha e ngai koro ko ia. Ai ku tau sio rewa, i he tala noa kondo ku uhinga ki ai. Ko ki tau tolu ia, o tonu ke tau ilo e fui whakaafi koko mai. Pia koe katoa ngā mari koe ni, he kai ke fuwhoroa pe ke mau e kakai koe a ku whiri ke katoa ngā. Pia tau sio rewa ke kamataanga mai e si a si, une tatake ki tau tolu he tala noa pa tau toi sio ki mui, tau rifreki ke he mea ku hoko, na hoko i Jerusalema ko hono whakaauha o Jerusalema, koe ia i he fitu noa 80 pia ka mata rewa ai mwe ngā whakamisiona e ka ukaristiane o ka mata ai ka mata ke tupu raki mai e ka usendai re mā mani o e ka usendai re pe koe ka upangani e ka uru
i gai ke nau

kau siu ki nao tolu ki hono whakakakato ai fui paru fisai koni na fai e se esu pekai ke ngata i kono fili ki nao tolu unegareva o mai ke mea koe he kai ke kakai i koe na e ulaki awe kai whakaafi ta taki mai o tala mai o kutonu ke tari tōrako tōpe pia nai fai atu lewa kai ke fu feunga le rei ko hoi a i he whakaafi kai ke mahu inga ho tari io ke whakaafi ko hoi a i is not enough he nai na nau toki maua na e toko taha na e i kai ke tai tau e te unga na ne tui na ke ne tui e te unga te unga mari e kua mare waka te tau tolu ko e mo ui o ku paupe ke iai haliriu ko e toko taha ko e nina ne tui e te unga kehe ko e kua te unga mari ne kai peke liriu e ne mo ui anaya bea ko hene pehere o ko ke hane tau ke hui kana o mari a ko e vesta hata haia bea fai lewa he tui o ui he tui e toko taha ko e nina ne ui e e kaumea bea ne kai te hataria a ko e vesta hawaia ne kai ke hataria e toko taha ko e ni nane tui e te unga tai tau. Au kua maira ke te tau tolu koe, koe katoanga kau koe ai he katoanga mari ku fie mau ke iaha o tari. Tari ki he tui. E taimi o ku pehe mai koe hae huinga na ke tui e te unga tai tau koe koe koe te unga ia. Koe mari ko toa pepe o koe katoanga ko toa pepe ku tala mai fō moro o e te unga ke tau tui. Pa o ka pau heke ke tau tui e te unga koe o atu mo ia, e riki tau tau ki tua, ake koe toko taha koe ni. Ai o mai lewa ka te tau tau, ke tau ku o pau, ia e ngahi umea ku tau ke tau tuku tuku atu, ku e tau fie mau ke tui pe tau tui e te unga o tau sa ia ai, i kai. Bea ku fie mau ke koe ui koe ia o pau te tau fail, te tau tari, pe ku tau i kai ki tau tono no ke tau tari ki he ui ko ia ai e koe vees tātou lui ke vai tāwha bea koe tāno whatātā o e aho ni o ku eko mai ka te tau tolu whekau aki bea moe vā koni o sesu bea mo hono moe kau taki ko taki lotu koe ni bea o ku o pea tu ki tu atua e nau a kiu pe koe nau ti peiti koe nuk fai bea koe mai rewa ka te tau tolu koe kalasia e o tua o ku ne ui ki tau tolu ko toa be, me he highway and byway endu the weakness ki he ke tau maua e ngahi ule rei ko toa be o e moui, pia moe ofa o ku tau fuaki. Pia kai ke ngatai o ku on mai ka te tau tolu a e karistia ne e moui e karistia ne. Ko hange hafu web, pe ko hafu kupenga hina o ku fefe tau laki ai ai kalasi ai o tua i ene whakaafe be kui ai lewa e tau ataina ke te tau tō ke tau tari ke whakaafe ko ia be he tau tari tari ko ia ki he ke tau teiki ai whakaafe ko mai he o tua be kui mea kui hoko o kui e mea ku hoko be kui hinga i e tau whanongo ki he ke ahoni konga tō he ako e ni o kui whakaafe ki tau tōru Kai alu e tau manatu ki he ki toko taha koe ne kukai ki teo ma tau. Koe toko taha ia, he keke ke alu ki he katoanga koe ni mari koe ni he wani. O kuke mo ui angahala ia. A koe kalasi ia ku angahala ia, kalasi ia ku ikai peke haririu, kalasi ia ku o ku ikai peke ha toka mo ui. A koe tau pehe koe toka mo ui a nae ku, o pehepe ku sai ka ku is not that there, is not that yes, eh? Yes, yo, yes, he, but no, ho, no. Peko mai lewa, ai pore. Peko mai lewa, he konga tohi koe ni hange koe, ko o mai ka te ki tau tolu, he koe, koe fui tāno whatātā ko na sesu, koe fui aho ia e ua, ki mua ia pia, pia si puke ia a sesu, o awe he kautaki lotu. Koe ngā koe, fui tāra nau fai e sesu koe ni, o kune tuhi hanga tonu pia ke kautaki lotu. Ka koe mea koe koe nau, tae tāri koe ia, ai whakaafi ko atu, ke nau whanongo ke ongo re reo ku malanga atu e sesu pe ka ke toi fomo pe ke toi diriwai e nau tonga mo ui pa ko ko whakaafe ia o ko mai koutou repeat pe a foi whakaafe ko ia ki isleri o whakafomo ia e hono whaka o mai e kau palofita o aue ki hono o mai e sone paptaiso pe ka ke ngata ai ko e kau taki ko ia o e kau siu he taimi ko ia na nau angatu pe ke nau hanga ke nau whakatonga e natu ke nau siu ilo
ko seisu ia ai misaia o nau tari ai. Pe ihe nau tai tari ko ia, ai whakaafi ko atu e seisu, ke tau maua e mo ui, anga mo oni mo totonu, o hangi o whakafou ia son baptaisu, pe whakafou mai ia seisu, ngai palani ko toa pēna nau palani ke nau hanga tamatei, ai foha e otua, oi alo otua, pēne pehe lewa, Ko tau si reo ko tohi whakaafe ko ni whakaafe i rewa e kau uanga halamu e kau sen daire ki he kātoanga Māori ko ni ku hoko. Pēnei pehe rewa ko mea ia ku tonu ke tau siu ki ai. Ka nei nei ki hau a se Jesu o mei lahe e ni kātoanga kai. Pia mo e kau tanatu ku hau, mo e kau whaianga hala. Ko inga ko e kakai ko ni, pēnei e ni lau pehe o ku Ko toko taha koe o ku maha maha ki ku ne whee mau a e toke tā. Ko toko taha koe o ku mo ile lei ku ke ne whee mau i ha toke tā. Pa ku pehe pe, o taimi koe o ku tau pehe pe ta tōku tau sai o hange koe a tamai kau whāresi. Ta ke nau mo pehe me na tōku nau mao ni oni. Ma u mo ni a lau koe ne e tui tapu Pope Francis. Na ne ai o pehe koe foi fōunga foi mea ne ua ku ne kou a Keynes mao ni oni. I e taimimi. Koe uraki, koe kau nosisem, koe kau tamakoku nau atamai, matatamai iau nau whakauhinga. Kono wa koe presterism, aia koe tokotaha kone ne hanga malanga e mea koe iau behe. Koe ku faiha mea o kaipeke whakafou o tipeni he kere kalasia e otua, ka ku tipeni pi he ku loto oku. Aku whafarala beke loto whae tangata, ko hinga kou ne whai ai mea. Aku e good work. Hala atake ane te whakaukaua nei e koe mea kato koe koe kalasia, koe mea ofa, o mai whafou mahe o tua, o malawai ki tau whai ai mea koe ia. He mone lau, ka i kai ki ai ha o tua he tau moui without Christ, we do nothing. Ka ki tau maua Kristo, koe ia mea e ki tau lawa o whai. Pe koe ia i kaunga whanonga i eiki, aia koe ko ia hao nia mo e wholofola ku o mai ka te tau tolu ke tau mui mui ai o ne hata taki ki tau tolu o tau a mai ka te tau tolu o ku ui whaka aho mai a e kātoanga ko in maari ko ni ka te tau tolu ke tau o mai ke pureanga o eiki e aho kotoa pe pe ko ui ko iau ton ke tau tāria o ikai ke tau whakalongolongo pe o hangai ko tangata ko ina ke kia hane hane te unga ka ane ko mea pe ho ko guria ke feitu e tangi mo fe ngai taki ai nifo ka don ge ai ha tau tari pa ko tau tari ko ya ko tau fa to mala e ko ka mata anga ya o fo e mala a se su na ne tala ke mo fa ka to mala i fa ta tau ko ye ki he to ka pu ki yo mo re le ko ma tiu mo fa ka to mala he ku ofi e pure anga o tua Ai ko foi mea e ku pehe ke o liliu ke ku uif e foi lea foka foka kariki ko e metanoia ko e metanoia ko e liliu ai tonga mo ui liliu ai whakau kau liliu ai loto liliu ai way of life ke hoko pea e igia ko tau tataki te ku hinga e na tau lelele mai ai he e kamataanga e tau lotu ki he sāme ua tolu ko e tau isipi le rei ia pe ko e tau isipi le rei te nehanga taki ki tau tolu te nehanga o marui ki tau tolu pe nehanga porowaika te tau tolu ka ke ngata ai ko tau whalala mo mea ko tō pe tuku ki ai pe ko ia i si kāinga tau kore mua i he misa koe i he sapate ko ni ko ke igi ke to koni mga te tau tolu ke ua pe ke tau hange ko to taha ko na ko tai te unga ki he mari tai tau ene te unga ke katonga ta ane o e foha o tui ka tau hange pe mua ko e kau tanatu ku hau ke tau whakatomala ta foki pe tau whaia e finangalo e iki e ko te fito ia ene foi ta noha ta ta ko ni ko tau whai ko ia e finangalo e iki o ku kau ia koe mohu ka poaki a te tau tolu ma tau lotu pe i he wike koe ni kore ke ike ne tataki mo ne toko ni kui ka tau tau ke tau lava o tari ki ai ke tau moi wha alot ke ngā tai lau mau pe tau folofola
o tau aku mau peke he misa e ngā aku mei hange kune o mai kate tau tole kātonga misa une utau atua e o kātonga ia ia kune hanga fuaki mai ia kate tau tolu pe tau whanongo fo ke ne ongore lei mo ne folo fola pa ko tau fai ko ia tau atu e osia e misa ke hoko ki tau tolu ko ngā imea ofo ko ke tau hanga talaki atu ko tau mo ui ai e sika kai o nau fe mau ai toko ni whalau maare ka kai o nau fe mau ha watu haki ipu vai o ka kai o nau fe mau e tau rea rea ofa mo e tau mata fie fia o hange pe ia haki tolu i vai o ku tolu o tō ko ia ko lotu o kore pe ke eike ne toko ni ki tataki tau tolu o ka mata anga o e wiki ko e ni ko e wiki hono ua value ni o ku toe si be patau o si ki ae ia ei koe ni e tau whaifo nonga no tataki ki tatore mātiu pa mounofoa tuawhātu.

0: tātou alofa la UEFA tonu tonu ki li hawa te pehe I este alofa te alike hei taita yongata la UEFA o tātou an whanau te 15 ego whakatala hoki tātou ki te tamana hoki tēne ko o toko mai o awa o whakatoko mai tō talo sanga I o mei ke kāmata ke tō poro kalami whakatoko e sātou te zoom te ane tau oa o whaikiai ko hei taunu te whakamoe moenga tēna kai wilu te whaitu tēna I o mei whai te zoom me mea hoki a te alike e whakatahi melu ki tātou I mea katoi whaitu tātou. Te langi whakatālo whatāwa ki te tamana hoki tēnei, ki a peni ata lau lau tēnei ko toko mai o whai te kāmatane e tauporo kalame I te a whaitene ki te whekau. Ki whakatālo whatāwa ki peni ata, all the way from Pukeko he. Tā lau wha peni ata.
1: Tā lau wha whala.
0: Ia, whakawhitai hoki lomo te a, whakawa no mai tō tai min te a whaitene ki kāmatane ko e tauporo kalame mo te whekau, mo te a whaitene ko tu atu ki te koe peni ata, tā whakatakoanga mai kona.
1: Leila ko afta ye fala mo da banga fratalo fa tu foki gete malo de tu fe nuo fa lo longo de tu la fia finali de nei fa afta gete lo fa de tua o aulia mai ne da to o de aso de nei o de fratalo nu foki ye tu langa o lo kala me masani de leo tio tu valu new sila e tu langa masani aso no da kitasi e fratoka atu tātou mo whainga alo tua tātou te fia fide nei e ka amata ki e ia polo kalame o te le tio tu walu New Sila e tāpua ki atu tātou ki te tua i whuka salo tātou ki te aliki te aliki te tua alofa mātou whakafutai ki te alofa ko ma whai o mawane mātou o te tula te nei nei e mātou tūlanga ki se kese o te mainanga o te ao pe na foki de vaiaso ka to ne fai malanga ka ne sailing ina ne mato tulanga o tiuje mo nga luenga pa na u lo te tulanga fai nga malolonga malolonga mo tapo kinga te mana mo matu o matu tua i kai ai mai se te tapo kinga te te fu tonu o so se ta ma fa na u so se ta fa de la lolanga fa afta ki do lo fa de tua o lia mai ne mato de tula fia pi de nei fai da po ki nga ma to de time de nei a ka gi a ko e ka fordasi ka ma de ne ko e fakai ku ne ko mu de manuia te ngo yesu de mu de waliki o ka ola e talo a tu ma tu nei amen a de mu na ko ma wo mo da to i de tu la fia finali de nei e ma wo mai de fenga fo Evangelia Yesu Keliso ne tu singina ni matayo I jona matao bulu was fulu malelua po yupu tolu sulu fagi de fasi fulu ka pe nao faita watungina ne au faita ungina pe nei ne mabopo fakatasi a fale sayo I de langunanga ne lantowi sa juka iyo ne si mafayo otali a fesilia Yesu e tokatasi o lantowi si faya konga o de tula fonu ne ta mo fai o fisili to fotofo ki a Yesu. Te fai a konga, te fea te whakato nunga ta fasili i te tū la whana. Ne ta lia tu a Yesu. E tau mo koe alofa ki te aliki to watua, mo tau loto kantoa, mo tau nganga kantoa, mo tau mafu fau kantoa. Te nā te tū la whana ta fasili mo te aunga. O te lua o tū la whana ta fasili te aunga, de nei e tau mo koe o alofa ki tau tu a koe, e pehela i loa mo koe ki a koe. A te katoa tuanga o te tū la whono mose mo a koko ngā pelo feta, e whakavai i lunga i tū la whono ko nei e lua. Whakamanui e te tua i te whaita unga o ana muna. Ko nei mafu whaunga whakatea nganga mo tātou i te tū la fiafi ngali te nei, Te ingo te tua te tamana, te tama, mo te angangatabu. Amen. Te manatu o tua te aso te nei, e tusa imo te whakasinonga, te tusi whailotu wa te kalesia, whakatasi mo te kautalitonu te larulangi, e whakaulu talangi na benei, ko tu la fono ta fasili i te taua. Ko tu la fono ta fasili i te taua. Talitonu de la unga de afi afi de neye e maina kai malamalama tātou i winga o mea konei e taku mene tūla fone. E mawhai o kese kese tūlanga o whakamatalanga i tūlanga o tūla fone. Ka e tasi i loa te whakamoe moenga. Ko ala ye yo yai ne tūla fone i te olanga de nei o langina ne tātou. O tūlanga ko te mea ki mawhai o pui pui ngina. Te mea ki mawhai o maua te nofo saunga le mō. O tino katoa. Te tusi ne whaitau ngina ne tātou i te awhiawhi de nei. Tusi a mātaio. Manino lei i whaitau ngako nei ne whaitau ngina ne tātou. A te whakamawha a te tusi tāla ko mātaio. E winga i te whaipatinga Yesu. O tali te whesili te whatofo a te whaiakonga o te tūlafono. Me si a te tūlafono e sili te tāua. E tali Yesu a te tūla whono mua mua o te alofa ki te atua. Mo tau loto katoa, mo tau malosi katoa. E be nā foki o alofa koe ki tau tua koe e be lai loa mo koe ki a koe. Ne tau whimau a te kau iutaia me i tūla whono a mose Te nei te whakawai o te olanga mautakitake o sose i utaia. Ka whai fuki to fuki tātou ki te taimi ne tuku i ne te aliki a tūla whono ki a mose a te natawini te lane taki nei a te whenua. I lunga i te maunga o sinai. Ne ala o tuku ko te mea ki mawhai o whakatonu tonu wholau i te whai ngā malanga a sose e pelu. Pe lai fai malanga ki te whenua o whea ngainga. E wae fōlinga mai me, siki ma fai ne lanto o tali tonu kātua toa ki te atua, te lako taki ne ia te whai ngā malanga. Me nofo i lomo o loto roto, me sili atu te loto nofo o mate ia i kupito, i lo te mate whia kai i te toa. Pa te nei te whakat, Tokaanga te aliki mo te na whenua, ne tuku e nei a tū la whono. O te mea ke limata ki taki ngina i te olanga o so se tino. Ka whai e whakalongo ka e tausi ne koe, ka pē nao whakamanu i angina, ka pē nao whakaulangina. Ka se e tausi ne koe, ka pē nā o mala ia. Ka i te omainga ne Yesu, a te natali ki whakamanino ke i a te fisili, a te whai akonga tūla whono. E tamo whai o tali a Yesu ki te tūlanga te la e whai ngō fie te malamalama e o te sosa ia te o tino iutaia. A wailo leine te aliki me e whakavaya o lo tō mafu whonga mai lunga i tūla whono a mose. Te la i o lo tō mafu whonga e sili antu a tūla whono i lo te aliki whakaola te nei e whisili la tōkie. Kani tali manino te aliki, me i te tūla whono te fasili te tāua, ke alofa koe ki te tūa ma tū loto kātoa. Tū wanganga tū malosi, ke pēnā o alofa koe ki te tūa. Ka ki pēnā foki, o alofa foki koe ki tū tūa koe, e pēlā ilo mo koe, ia koe. O maine Yesu o te kātoa tūanga katoa tūla whono, mai te tūla whono mua mua, ki te lima. Te lai whai pati o winga ki te atua. Ai be nā foki me te tūla whono e lima, i te tūla whono e sepulu. E whai pati o winga ki tō wā mo te suatangata. Ako te tau mawhai ngā te aliki o whakamaneno me. E te nei te olanga e tau olangina ne tātou. E seko te iloa fua, e seko te alofa fua tātou ki te atua, kai te lala, e se mawhai ne tātou o alofa ki tau taina, ma tau tua ngāne, i te olanga tēmi. Ali tonu te, malo te atu whenua whakalongolongo, e te neia te, whekau whakamanatua te tala lei. A whai mai e te whakavai atu whenua me, tu valu mo te atua. E na winga tato we fa vai ka to ka taliton ta pua ki te tu e to tas ka ia i tai mi o se ma fai ne tato o fa ka tino de lo fa ki to tai na mo to tu ngane e tu sa ia i ku mana tu fa ka te tangata mana tu i fo tato i mea ko lai fa ka mua mua ke tato ko ala ye yo yisins e la ngona o te fia sili mo te whakamaualunga te ola kilo maulalo ki nisi tua koi. Ko a tangia iei a te se fia lo fani o tante. Uka te whakauto e whakamanatu o te tala lei. Ki moa e ngata fua i te ilone tato o takutaku mi. Tato e tau o lofa ki te atua. A ki pēna o tangia e i tau o langa yaso takitas. O te alofa tato ki tau taina mo tau tuangane. E te o langa tenei, e tangi e te alofa tato whaka maoni ki te atua. E te la ai se ma fai o matea ne tato. Taina mutua ngani a ke liso, ia kai mai se iko tō whanau, o ko mai tato ki te vaitau tāua i tū langa masani o te o langa so se tūbalu. E whakatoka toka ie ia wā ko te whakamana tūunga o te aso, aso tāpu o tamaliki te aso a tai au. La la se fika u foka manatu ke tatu kutoa kilo tatu i loto i ka inga i foka putu putonga e ka le sia ka i maise fenua mde atu fenua e alofa tatu ki te tua ka i ki matea foki e te alofa tatu ki te tua e ala i tu o langa foka tino ki te alofa atu tatu ki nisi ka ki mua Ya vea ne tato wa tō manatu whapito. Mo alai ma vai vai e ia tato. Te ko mai o ki liso ki te lalulangi. Ko te ata mani no te nā, o te alofa tau anō o te atua. E vau wai au mate mo tato. O tō nā alofa, ko te mea ke whakaolangi na tato ko ana tua koi fiaola. Tato ko ana tua koi o la O tau tau mi e tūlanga o ang salam po ulinga o te larulangi. E ko mo whai o maua ne tātou. A te ola e se aiso na ngata mainga. Amen. Ka viki atu tātou ki te atua ki te pese. Te pese ko whakatoka mai. Ke viki whakatasi e tātou ki te atua ki te pese.
2: Ko whakapepai atu. Kipa.

Tai te pete i horo ki tēnā ina nun tianga mani. O te ien pain tangira ni kamerato na koe tāna makuri te tau teaka. I puki ni kareke en te kanuanga. O kapiru maa kaan te bebeire e nareke iei te mepio. I rara ki te makuri ane pa te kamerato ni pepeka ni kawai in. O pun te pure nepe e rangi na wawata. Ngana e karoa ki te kamerato iru i gaini usina na koe tāna makuri e gaini pente pete peke. E kapu kaka ki ei Aranara community o menda ke nape onu mekina ia. Ia tāki ai narana e tamarato na koia ia petara. Au, erangin tarabu ka nape men pēra ka nape iei aran nusiran. Gana iei te pai a konoria pai eki karo ki roi, e tau roi opposite serious fraud, ni pusi mai e te tangtang me te ripo si ni kawaina e manu, o na ki nape ataki te ameta e karakua te tangtang ke te ripo saane. Iei te pera e monte kakawaki, pa sina kamenua tekan ara community o ina metan apera e New Zealand. Sina ini karakua ara tangtang e imanu nakon sfo.govt.com